0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto podržat će protest prevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. avgust u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručujući da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Njemačka je utorak deportovala 23 Afganistanca, dakle čarter letom za Kabul, a vlada je objavila da je većina putnika bila osuđena za nasilne zločine. Narodno pozorište Sarajevo realizuje specijalni program Kultura na ulice u augustu i septembru na različitim lokacijama širom Sarajeva. Organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati igrati protiv Italije u utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura između 27 i 33, na jugu do 36, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 18 sati i 30.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto podržat će protest prevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. august u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručujući da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Njemačka je utorak deportovala 23 Afganistanca čarter letom za Kabul, a vlada je objavila da je većina putnika bila osuđena za nasilne zločine. Narodno pozorište Sarajevo realizira specijalni program Kultura na ulice u augustu i septembru na različitim lokacijama širom Sarajeva. BH reprezentativac i napadač Stuttgarta Ermeni Demirović odbio je ponudu vrata Saraje Biše Bild. Prema informacijama Sky Sporta, Njemačka turski velika ponudio je 20 miliona eura, uključujući bonuse, ali ni klubovi nisu mogli postići dogovor. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura na jugu zemlje do 36 stepeni, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

Nije tako, kaže Amir Kazić. Leo, dobroveče vam želimo. 19 sati i 19 minuta. Nastavljamo druženje kroz večerni program. Još neki 40 minuta. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Kada je u pitanju vrijeme za sutra, kažu meteorolozi, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. Temperatura između 27 i 33. Na jugu zemlje do 36. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Što se tiče temperature, jutarnje 16, dnevna do 30 stepeni. I sutra se vraćamo, dakle, onim toplijim danima, ali eto, za Uhar je danas bilo malo osvježenja.